Andodaya kuti kupenga nikidzoka ga ndichava hangu nhumba yemwana kidzana iyoyo ka kureva kuti kuone kana kwanda kuita nemiko ko kambo chakakandoka chaita kugumisira naika kutenda kukuru kwa mure mose mara makachedera pa chirongo kwanzweko bwine nemshavara nyo MJ the principal.